0: Pues decíamos que el tiempo continúa siendo noticia. Yo creo que también en los próximos días va a seguir siéndolo por el cambio, básicamente. Que hoy llega el otoño. Lo vamos a celebrar con Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buen día. Nada, con pronóstico de tempo igual que onte.
1: Sí, hoy es miércoles. Nuevamente una jornada repetida este días pasados. Seguimos con esa influencia anticiclónica, ese anticiclón reforzado al norte da Península Ibérica, por tanto comenzamos a xornada con néboas en zonas da provincia de Lugo. Tamén temos lixeiras brétemas costeiras aí no sur da Rías Baixas, na zona de Baiona, na zona das Illas Cíes, temos esas brétemas que tamén vais ir disipando. E no resto de Galicia será o ceo moi despesado, con algunha nube de tipo alto, así seguiremos no que resta de xornada con algunha nube de estancamento, especialmente aí na zona da Mariña, debido a ese vento do nordeste. As temperaturas estarán sen cambios na metade sur, no norte sufrirán un lixo descenso. Falamos nuevamente de valores que tanto no Val do Miño superarán os, ligeramente os 35 grados, 36. No Baixo Miño e Pontevedra tamén nuevamente superaremos os 34 grados. Serán as únicas dúas zonas onde estean en aviso amarelo. No resto de Galicia, no metade norte, estaremos en torno aos 25 a 30 grados. E na zona de Rías Baixas un poquinho máis altos, en torno aos 31, 32 grados.
0: Bueno, con mínimas tamén bastante elevadeiras, de momento.
1: Sí, as mínimas hoxe despertamos en Galicia, pois pues, será no interior con mínimas en torno aos 8 a 15 grados. As temperaturas mínimas máis altas na zona das Rías Baixas, onde incluso houve unha zona onde houve noite tropical, nesa zona de Vigo, tamén na zona de Pontevedra houve mínimas en torno aos 20 e 21 grados. As mínimas, co paso dos días, irán baixando, xa, non só no interior, tamén na zona das Rías Baixas, xa andaremos por debaixo en mermo dos 15 grados.
0: Bueno, a verdade é que un pronóstico que pouco a pouco imos a ter que despedir, polo menos de momento, a situación mañá parecida, aínda que xa con algún cambio, a verdade, Joel?
1: Sí, mañá o cambio, en comparación hoxe, vai ser as brétemas. Vamos seguir con influencia anticiclónica, pero vai cambiar a dirección do vento, vamos ter xa vento de componente marítimo, ese vento do oeste, que arrastra moita humidade, especialmente a toda a fachada atlántica. Por tanto, comezaremos o día xa con moita humidade, moita nube baixa, dende a zona sur da Rías Baixas ata a zona da Coruña. Tenemos as nevas costeiras que farán baixar as temperaturas. A mañá mesmo por baixo, lixeiramente os 25 graus. No interior seguirán será os ceos despesados, con calor. Prácticamente todo o interior de Galicia estaremos a rodo dos 30, superando na metade sur. Parece que seguiremos na mesma tónica, o venres moi semellante, seguimos con brétemas na zona da fachada atlántica, e sí que é certo que se van disipar ao longo do día, quedando unha tarde de venres en xeral en prácticamente toda a comunidade co ceo bastante aberto, con algunha nube de tipo alto. En principio, na fin de semana, seguiremos con influencia anticiclónica, especialmente na zona dos sábados, e que é certo que o domingo xa aumenta o risco de precipitación, especialmente na metade oeste, e será xa antes a la dunha semana que ven, onde xa a probabilidade de chuva vai ser bastante alta, con sucesivas frontes entrando ao longo da semana.
0: Bueno, pois pues, iremos con esos cambios pouco a pouco. Joel, moitísimas grazas, feliz día, feliz outono, e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Radio Voz.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
5: Gadis, en confianza.
6: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
7: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
8: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
7: É potenciar o seu talento, é conectalo coa realidade laboral.
8: É pensar na Galicia do mañá.
7: Porque cando se trata de educación,
8: Galicia crea escola.
7: Xunta de Galicia.
9: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar 2 vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
10: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: Pues efectivamente decíamos que os tenemos así como os pés mollados, entre otras cosas, porque a nosa siguiente convidada é Aroa Facal Rojo. Ela é técnica da área de lecer de Kogami, e justamente pues estes días están plegando velas, nunca mellor dito. Aroa, que tal, bos días?
1: Hola, bos días, Eva.
0: Buenos días. No va refrescante donde asaya, porque efectivamente tenemos moito que falar. ¿Qué tal este verán? Maravilloso, ¿no? Supoño, Aroa.
1: Sí, la verdad es que nos acompañó bastante bien el tiempo. Ahora mismo ainda estamos disfrutando de actividades de lecer náutico, nos acompañan pues días soleados, entonces bueno, muy contentas y contentos.
0: Este lecer náutico que tengo un componente, decíamos que pasaron 24 años, que lembramos perfectamente como chega o laión as vosas vidas, ¿non?
1: Sí, efectivamente, dende Kogami, bueno, temos diferentes programas de lecer e ocio, pero quizáis o máis reseñable ou que máis chama atención é o proxecto Gadea, un proxecto cun veleiro adaptado que, bueno, se desplazou hasta Valencia, hasta Barcelona, e que curiosamente foi incautado ao narcotráfico, co que levamos facendo actividades dende fai 24 anos, efectivamente.
0: Bueno, que se utiliza, foi, como decías, incautado ao narcotráfico, se utiliza pues para aproveitar unha oportunidade maravillosa, non? Que precisamente a chegar o que a vela a persoas que pues de outro xeito non poderían acceder á mesma, non?
1: Sí, efectivamente, o barco conta con adaptacións concretas para, bueno, que as persoas que teñen discapacidade física e non poden subir ao barco, pois, grazas a unha grúa e unha rampa que temos instalada, pois, poden subir a bordo e ao mesmo tempo, pois, disfrutar de xornadas náuticas ou bautismos de mar, que como chamamos agora.
0: ¿Canta xente participou neste ano, nesta edición?
1: Pois esta edición participaron 73 persoas, de feito ainda non rematou o programa, rematará mañá, con persoas usuarias do Cegadi, viñeron de todos lados, de Galicia, de Ourense, Muros, Malpica, o sea, de diferentes lados.
0: Bueno, máis ou menos todos os perfis, non? Aí non importa a idade, o do que se trate
1: no,
0: precisamente
1: un grupo
0: de disfrutar,
1: moi heteroxeño,
0: ¿verdad?
1: Sempre hai persoas con discapacidade física, pero tamén hai persoas con discapacidade orgánica, e bueno, ao final tratase de disfrutar de unha xornada de navegación de 3 horas pola ría de Muxía, non?
0: O que sí, logo poderán ou non seguir no mundo da vela, pero que sí, unha, como técnica ademais da área de lecer, é unha das actividades que máis éxito ten, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, non só por parte das persoas participantes que queren disfrutar da actividade, senón tamén do persoal voluntario. Contamos con un patrón que o que nos axuda habitualmente. Este ano tamén tivemos incorporacións novas de voluntariado que axudan pues ao patrón en temas de navegación. Entonces, bueno, pues é unha actividade que mistura un pouco as dúas vertentes.
0: Bueno, hai que ter en conta como están as cousas no mar, non? A situación do mar, pero sí é verdad que hai tamén pues moitos que, como decíamos, queren seguir, e polo tanto hai clases de iniciación a vela. Hai dos clubes náuticos en San Senso de Porto Novo que participan e colaboran neste sentido.
1: Sí, tanto, bueno, en todos los clubes, non, pero bueno, nos agora mesmo estamos facendo colaboracións cos clubes tamén de Porto Novo e de San Senso, onde hai clases de iniciación a vela, non? No caso de Porto Novo, pois se fixeron en xullo e agosto, e participaron alrededor de 34 persoas. No caso de San Senso, bueno, pois é unha actividade que temos co propio náutico, e que en o que participaron 79 persoas, e que, bueno, pois teñen máis máis duración, posto que son alrededor de 5 días por quenda, non? Por cada asociación, pois pues, está ali alrededor de 5 días disfrutando tanto mañá como tarde.
0: Pois é unha oportunidade estupenda, ademais días tan calurosos como este ano, poucos, non? Poucas veces.
1: Sí, a verdade é que se necesita brisa, se necesita estar preto do mar nestes días, e non hai mellor plan que facer xornadas de bautismo, non?
0: Pues todo esto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en San Senso está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Lecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de San Senso, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, bueno, participaron 79 persoas, e que, bueno, pois teñen máis duración, posto que son alrededor de 5 días por quenda, non? Por cada asociación, pois está ali alrededor de 5 días disfrutando tanto mañá como tarde.
0: Pois é unha oportunidade estupenda, ademais días tan calurosos como este ano, poucos, non? Poucas veces.
1: Sí, a verdade é que se necesita brisa, se necesita estar preto do mar nestes días, e non hai mellor plan que facer xornadas de bautismo, non?
0: Pues todo esto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en San Senso está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Lecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de San Senso, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir.

0: Pois todo isto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en San Senso está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Lecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de San Senso, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, tamén é unha oportunidade de socialización e de pasar o tempo de lecer de unha maneira diferente, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, técnica, como decíamos, de esa área de lecer, hay muchas actividades que están pegadas o ligadas a estaciones, como puede ser esta. ¿Qué más cosas facedes, Aroa, o longo do ano?
1: Bueno, ao longo de ano sí que é certo que os nosos programas son máis puntuais no sentido do verán, sobre todo estes relacionados coa náutica, pero bueno, despois nos nosos centros de Kogami sí que desenvolvemos diferentes actividades relacionadas co teatro, con talleres de todo tipo, como por exemplo o taller de tatuaxe que se fixo ano pasado en Medelo, de danza, de expresión corporal, todo isto gracias a unha asociación chamada Enredarte, un proxecto que temos coa Consellería de Lingua e Xuventude. Participan persoas que están nos centros de día de discapacidade de Kogami.
0: É fundamental, verdad, ter aí actividades que estean presentes ao longo de todo o ano, porque hai moitas ocasións nas que a xente precisa, como pues nos podemos imaginar, non, despois dun día ter aí ou incluso desenvolver algún tipo de capacidade ou de habilidade que poidan ter, non?
1: Sí, de eso se trata, de potenciar aquelas, y sobre todo de poñer en valor e de dar de importancia que se merece tamén ao lecer, ao desenvolvemento cultural, que ás veces, bueno, pues pensamos que está un pouco aí ao marxe, pero resulta indispensable tamén para o desenvolvemento de calquera persoa.
0: Bueno, pues poco a poco se van plegando velas, ¿verdad? Hay que hacer ahí ese balance de cara aos vindeiros meses. Bueno, pero hay moito que hacer, por lo que vemos, ¿eh? Moitísima xente que participa.
1: Tamén hay un trabajo de planificación y coordinación de cara aos anos que ven, y tamén de mellora. Tamén, estas actividades, da BEA, por exemplo, está cofinanciada a través de la Diputación da Coruña, e ao mesmo tempo da IRPF, por lo que creemos que é necesario recalcar pois a necesidade de marcar a casilla da declaración da renta para que poidan desenvolverse este tipo de programas, non?
0: Pois a verdade é que é estupendo contar con eles, contar co voso entusiasmo, Aroa, e que se abran portas para xente pues, que pode ter algunha dificultade, neste caso concreto coa vela, pero podería ser con outro tipo de iniciativas, non?
1: Exacto, sempre estamos abertos a desenvolver actividades de todo tipo, a innovar, a facer o que sexa necesario para que a nosa sociedade sexa máis inclusiva neste sentido.
0: Por suposto que sí. Pois moito ánimo, sorte e ata pronto.
1: Vale, moi ben, moitas gracias, Eva.
0: Gracias, bo día.
1: Bo día.
2: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas,
2: sexas de onde sexas,
3: fagas o que fagas,
4: esteas onde esteas,
0: saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: picaduras de pez araña fueron la principal causa de asistencia sanitaria, con hasta 139 casos. El socorrismo en las playas farralanas terminaba el pasado día 15. Y un trabajador de Navantia, próximo a la jubilación, denuncia el cierre de la atención administrativa del servicio médico interno tras la jubilación de dos empleadas. La compañía niega que el servicio esté cerrado, aunque reconoce que hay dos plazas vacantes y asegura que su cobertura está en vías de solución.
1: Gracias, Isidoro. Vamos a terminar ronda en A Coruña. Silvia Penelas, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Antía? Muy buenos días. En A Coruña amanecemos sin precipitaciones, con temperaturas agradables por el momento, aunque un poquito frescas, que irán aumentando a lo largo de la jornada. Y tenemos malas noticias en A Coruña, porque nuestra estrella Aubameyang se ha lesionado. Por lo menos 2 meses que estará fuera del terreno de juego la estrella del Deportivo. Va a ser intervenido precisamente hoy de la rodilla derecha para resolver esas molestias que aparecieron frente al partido contra el Betis. Así que estaremos muy pendientes, porque esta lesión complica y bastante la actividad del Deportivo después de que Marc Casado también se lesionase en ese mismo partido. En las últimas horas te cuento que hemos registrado el segundo incendio forestal de la semana en A Coruña. Comenzábamos la semana con ese fuego en Oportiño, que terminó con cerca de 15 hectáreas, y ayer por la noche también se registró un incendio, en este caso en la zona de Bens, en una zona muy próxima al mirador. Si bien es cierto, los bomberos ya nos han indicado que la zona quemada es muy pequeña y se trata de Monterraso, así que no debe preocuparnos. Y por último, ayer se celebró la noche de los embajadores, organizada por el Convention Bureau, en este caso en la finca Montesqueiro, donde se premiaron a Pedro J. Marcos, el jefe del servicio de neumología de la área sanitaria de La Coruña, IDC. También se reconoció a Ricardo García Mira, catedrático de la UDC, al rector de la universidad, Ricardo Cao, y también se premió en este caso a la doctora María Victoria de Rojas. Todos ellos porque de alguna forma han aportado y han atraído congresos y este turismo MICE a Coruña. Así que esos premios que se han celebrado también en las últimas horas en la ciudad.
1: Gracias, Silvia. Así finalizamos esta ronda, 8:46. Continuamos.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
1: Son las 8:47. La educación ha centrado buena parte del debate desde que conocimos los datos del informe PISA, y se han tomado medidas o propuesto medidas para tratar de mejorar esos resultados. Entre otros, pues ese plan presentado por la Xunta de Galicia esta misma semana, el Marco Galego para el Impulso Educativo, aprobado el lunes en el Consejo de la Xunta y del que ayer la Consellería de Educación daba más detalles en la reunión del Consejo Escolar de Galicia. Y es que los profesores muestran su preocupación, aunque coinciden con el diagnóstico, acerca de cómo se van a aplicar pues todos estos refuerzos, tanto en comprensión lectora como en matemáticas, como en otro tipo de cuestiones. Está con nosotros Francisco Lires, es director del Colegio Felipe de Castro y además es presidente de la Federación de Directivos de Centros Públicos. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
5: Hola, buen día, ¿qué tal?
1: Bueno, como decíamos, los mestres, profesores y profesoras de Galicia coinciden en un diagnóstico, ¿no? Son precisos refuerzos, tanto en comprensión lectora como en competencia matemática, científica, es decir, hay que hacer algo.
5: Bueno, parece ser que o informe PISA é o que di, ¿no? O que pasa é que, bueno, os directores estamos máis no tema de prevenir, es decir, cando temos que reforzar a que algo xa non funciona. Entón, a mellor eses refuerzos tenían que ser xa directamente en horario lectivo, vale, porque hai moito alumnado que, bueno, que presenta necesidades educativas especiais nos centros, e entón, pois é moi complicado traballar desa maneira, non? Sin recursos.
1: Porque, dicía, é o que di agora o informe PISA, en realidad, xa o estaba dicindo o propio sector da educación aquí en Galicia, onde hai tempo.
5: Sí, vamos a ver, a verdade é que a mellor que hai que replantearse algo máis, unha reforma máis profunda, non tanto que a ensinanza sobre todo en primaria cese por materias, senón a mellor por ámbitos. Ámbito lingüístico, ámbito matemático e científico. Estamos falando que en primaria hai bastantes asignaturas con moita carga horaria, entón vai en detrimento de, evidentemente, do tema da lectura das matemáticas.
1: Claro. Evidentemente, unha das dúbidas que se plantexaban é que se vai facer, por exemplo, bueno, pois se implanta unha nova asignatura neste caso de comprensión lectora, esa nova materia de lectura e comprensión nos dos primeiros cursos da ESO, como se vai facer? É dicir, haberá que quitar asignaturas para poñer outras.
5: Pois entendemos que sí, ou é que, claro, é moi complicado, porque tal como está o currículum, ademais o currículum é a nivel estatal, a modificación que se pode fazer a nivel galego pode é mínima.
1: Claro. Evidentemente, dicía vostede estes días que se dan clases de reforzo porque algo non funciona e que o que hai que facer é previr, é dicir, comezar antes. Entendo que quere dicir que hai que comezar antes, analizar que o que está pasando para conseguir que non sexan precisos reforzos, porque xa se está dando toda a formación necesaria e cubrindo as posibles carencias que pode haber dende un principio.
5: Exactamente, na escola a diario xa detectamos esas dificultades, non, no alumnado. Entón, non é o mesmo unha aula de hora que unha aula de fai 15 anos. Estamos detectando que hai moito alumnado estranxeiro, que hai moito alumnado con necesidades educativas especiais, e que cada vez as aulas son máis diversas. E para ese tipo de alumnado fai falta profesorado especializado. Entón, os centros é o que estamos solicitando, atender xa desde os inicios e durante todo o horario lectivo a ese personal. A veces hai axudas como pode ser un pro ou un mega, pero son media xornada, que ao final media xornada son escasamente 12 horas, que en centros grandes, pois eso a verdade é moi pouco pois para axudar a este tipo de alumnado.
1: Non, que ademais en moitas ocasións son mesmo compartidos, non, entre distintos centros, co cual, bueno, pois os tempos que se poden utilizar son moi escasos, non suficientes en todo caso.
5: Exactamente, o que che digo, normalmente son 12 horas, a veces nin eso, porque hai tamén horas de coordinación e tal, pero co alumnado se reduce a mellor a 12 horas, ou mellor entre 5 ou 6 clases, estaríamos falando dun hora ou dúas horas como moito o día. Entón, bueno, eso é a todas luces insuficiente, evidentemente.
1: É preciso, cando falamos destas cuestións, sempre pensamos, son precisos máis medios materiales, máis recursos humanos, evidentemente, polo que está plantexando, pero tamén máis formación continuada para o profesorado.
5: Sí, por suposto, isto serán dous eixes, é dicir, máis recursos persoais, pero tamén máis formación, evidentemente, e formación especializada en este tipo de problemática. E a formación, bueno, pois, a veces ten que ser formación, non ten que ser voluntaria, debería ser obligatoria.
1: Uh-huh. Como están vivindo dende os propios centros, Francisco, nestes días todo debate aberto en torno á educación, que ademais coincide xusto, bueno, pois coa apertura do curso, que un momento ademais no que tamén se volven a poñer en riba da mesa determinadas eivas, pois precisamente no que ten que ver coa atención á diversidade, que é unha das cuestións que máis preocupan os pais, as familias e os propios centros dende aí anos, precisamente porque cada vez hai máis diversidade tamén nos propios centros.
5: Pois mira, a verdade é que estamos vivendo un pouco con escepticismo porque non sabemos ainda nada. Hoxe temos unha reunión da Xunta Autonómica de Directores que nos explicarán, supoño que polo miúdo, o plan. De todos os xeitos, eu sempre teño unha máxima que nin no boe, nin no doga se fai a escola, donde se fai dentro das aulas, dentro dos centros educativos e incluso das comunidades educativas.
1: Considera que se tomaba, non quería decir pouco en serio, pero sí que se escoita pouco o que se di dende os centros, que dende, como dicía vostede, onde se fai escola?
5: A ver, últimamente, pois, a través da Xunta Autonómica, a verdade é que estamos tendo bastante audiencia, pero somos un órgano consultivo, non? Entón as decisións están tomadas, pero bueno, a idea esa de que desde os centros se fai unha labor moi importante e que se nos escoita menos do que se debería.
1: máis escoita, polo tanto, os profesores, os mestres, as persoas que están diariamente cos nenos. Pregúntolle precisamente polos nenos, porque non sei se eles tamén son partícipes, os alumnos e as alumnas do debate que está en torno a todo isto, cando se fala, bueno, pois, por exemplo, de que leen pouco ou comprenden pouco que leen, ou hai un exceso tamén de exposición digital que fai que, de algún xeito, bueno, pois, perdan ese nivel de concentración que sería desexable. Eles que din?
5: Bueno, a ver, o que vemos nós é que realmente un neno a partir de 3-4 anos, que xa é un pouco triste, pois o primeiro que levan na man é unha pantalla, un móvil, non? É raro ver un neno hoxe en día cun libro, no seu tempo de lecer, por exemplo. Entón, o que temos aquí é intentar desde os centros revertir esa situación, é que os nenos se interesen por a lectura, como fai tempo, non? Que todo o mundo, pois, sempre ou leía a prensa en papel, ou leía libros, ou contos, ou que se saía. Hoxe en día temos esa lectura global rápida que nos dan as tecnoloxías a través dunha pantalla, entón a verdad que o tema da lectura vai un pouco por aí e queda no segundo plano.
1: Máis algo destas cuestións, hai outros temas tamén que deberían estar en riba da mesa, o fío do propio informe, pero tamén demandas que vostedes plantexan. Refírome a se temen que de algún xeito, bueno, pois isto quede un pouco en dicir simplemente que os datos son malos, pero que logo, máis algo de que se fagan cousas para dar a entender que se fagan cousas, a cousa non vaya máis aló.
5: Vamos a ver, o resultado é a nivel estatal. Eu entendo que Galicia está ben posicionada, sí, a nivel estatal no tema de tanto lectura e matemáticas. Eu penso que é unha das comunidades que está tomando medidas. Espero que non sean de cara a galería, que realmente sean eficaces e que teñan un impacto que deben ter na mellora tanto da lectura das matemáticas. Pero bueno, o que dicen antes, con clases de reforzo, témome que van a ser voluntarias, evidentemente, e sí, serán, pois, con profesorado externo, e estamos falando, pois, o mellor de a saída do colegio, pois, de 2 horas ou 1 hora, non sei como van a plantexar.
1: E logo esta cuestión tamén, bueno, da Lei de Educación Digital, neste caso, que tamén se está debatindo nestes días, que ten, imagino que unha parte tamén dentro do propio debate dos docentes, ten que ver co uso da inteligencia artificial. Isto lles preocupa, o feito de como van poder utilizala tamén, limitar evidentemente tamén o seu uso nos centros?
5: A ver, eu son máis de educar que de prohibir. Está claro que a inteligencia artificial e as novas tecnoloxías viñeron para quedarse, e a escola non pode dar a espalda as novas tecnoloxías, non. O que pasa é que sí que hai que regulalo. O uso do móvil, a verdade é que, bueno, en primaria xa non se utilizaba moito, pero penso que foi un acerto. Prohibir o seu uso nos centros, porque de feito ora ves o alumnado que se relaciona moito máis, que nos recreos son xuntos, esas cousas todas.
1: Pois así quedamos con esa idea, escepticismo, certas dúbidas que esperamos que se vayan arranxando próximamente acerca desa aplicación deste novo marco que plantexa a Consellería de Educación e tamén, por suposto, desa Lei de Educación Digital. Francisco Lires, director do Colexio Felipe de Castro de Noia, presidente da Federación de Directivos de Centros Públicos. Moitas grazas por estar con nós.
5: Moitas grazas a vos.
1: Pois rematamos hoxe falando de educación, pero a radio xa saben que non remata, porque de seguido, en canto den as 9, seguiremos aquí con novos contidos, con novos compañeiros, achegándonos a actualidade do que pasa en Galicia e, por suposto, no resto do mundo. Nesta xornada na que esperamos, bueno, pois unha baixa de temperaturas, neboas tamén en boa parte da costa galega, sobre todo pola tarde, así que estaremos pendentes dese cambio de tempo, que xa será un poquinho máis otoñal, ainda que, eso sí, seguimos falando de temperaturas moi elevadas todavía no día de hoxe, pero van pues continuar baixando de cara ás próximas xornadas. Así rematamos por hoxe. No control técnico estivo Jesús Villares, a este lado micrófono Antía Díaz, como sempre un placer pasar a mañá, abrir a mañá a súa compañía. Mañá esperámoslos a partir das 7:00 en Despierta Galicia, aquí en Radio Voz. Gracias por estar con nos.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro na contornada Praza de España ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Como Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 o 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
9: Gadis, en confianza.
10: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilith Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilith.es. Tilith Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
11: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
1: Día Mundial da Seguridade do Paciente. Aínda que teña un día concreto, pois a verdade é que é necesario que isto sexa absolutamente todo ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas porque case que defender isto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de COGAMI. Que tal? Bos días, Laura.
2: Hola, bo día, Eva, que tal?
1: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade.
2: Sí, a verdade, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, aínda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
1: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará desto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
2: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que é o sistema sanitario amplio, non só cando imos unha cita. Nos este ano dende COGAMI escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non só co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues eso, unha vez ao ano, reivindical.
1: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de COGAMI. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teñan contas mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
2: Sí, é un punto de referencia casi sempre
1: constante. Para todo.
2: É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens, e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se viste, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
1: de homens,
2: só con,
1: sí,
2: datos de homens.
1: Eran homens, sí.
2: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a esa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entón, sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con maior antelación.
1: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non, para todos.
2: Sí, dende COGAMI reivindicamos sobre todo atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso apostamos, pedimos que se incluya na medida posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
1: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, se resulta que tamén pues, se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
2: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando, cando os investigadores deciden pues, facer un grupo de pacientes para poder facer un ensaio, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser un sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicamentos que se proban só en homens para enfermidades e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entonces tenemos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo paso previo, dendo reclutamento.
1: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, teñen que empezar por aí tamén, non?
2: Efectivamente, isto nos reclamamos yo, que son o personal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que invierten recursos en investigación, e sabemos que, pues, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces, non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso nos deixa de seguirla pedindo.
1: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
2: Claro, isto para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pues, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
1: E a eso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que se sean crónicos, non?
2: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora, pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que require moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E eso requiere atención e requiere unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes, pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
1: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Esto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estos temas dos que estamos a falar non é algo que sonase como moi complexo, non?
2: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, é dicir, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a poboación, e é importante que toda a poboación estemos incluídas en todos os estamentos.
1: Pues precisamente hay una campaña que se difundirá en redes con fotografías de personas que sostienen cartéis. Hay frases reivindicativas como por ejemplo, ninguna enfermedad debería quedar atrás. Estas son pues cuestiones más que frases reivindicativas, realidades como puños, ¿no? Más salud, menos barreras también, efectivamente. Todas tienen un sentido que así muy realista, muy lógico.
2: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de aunque o día mundial é mañán, pero empezamos xa coa campaña en redes sociais porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade e para poñer no foco como nós as persoas que pertencemos a estas asociacións vivimos o noso día a día para, bueno, para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
1: Pois a verdade é que un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo esto que nos conta Laura Quintas, a verdade que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo esto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
2: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
1: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: preciosidade, de que hoxe sí que temos que poñer escafandra, unhas boas lentes para poder ver o fondo marino, pero tamén podemos ir polo aire. En fin, imos a facer unha bitácora moi viaxeira, pero tamén no tempo, ollo, que hai que poñerse en certas cidades en donde un se ten que impregnar desas historias que logo, ao longo de toda a vida, estarán moi presentes. Que luxo ver a Pemón Bouzas aí tan acompañado, tan bonito, con ese paisaxe tan precioso, con todo que transmite unha fotografía a portada da bitácora de hoxe. Pemón Bouzas, que tal, bons días?
1: Bons días, Eva, que tal?
0: Que envexa, por outra banda.
1: Bueno, mira, cada un ten as súas viaxes extraordinarias, non?
0: Sí,
1: ti terás as túas, eu teño as miñas, os ointes tamén, non? Cada un deles as súas, non? Porque hoxe queremos falar de viaxes extraordinarias. Falaremos ao longo de todo o ano, de viaxes extraordinarias. É dicir, cada dúas ou tres bitácoras, ou cada mes, ou vamos, pero sin frecuencia determinada falaremos de viaxes extraordinarias. Pero hoxe quero falar da orixe das viaxes extraordinarias. A fotografía coa que se ilustra esta bitácora, pois sí, moi ben acompañado. Destaca sobremaneira esa...
0: A fotógrafa.
1: A figura do Capitán Nemo e algúns outros elementos que andan por aí detrás, non?
0: Sí.
1: A figura do impresionante Capitán Nemo ollando o horizonte, porque esta é unha fotografía feita xunto á estatua do Capitán Nemo que hai nun pequeno parque que está abeirado ao Museo de Xulio Verne, de Jules Verne, na cidade natal deste grandísimo escritor do século XIX, pero que tamén do século XX. Pero as grandes obras fixas escribiuna sobre todo no século XIX, Jules Verne, e a cidade chamase Nantes. Bueno, hai un perfil dese Nantes, ao lonxe, ¿no? Alá ao fondo, ¿no? Viaxes extraordinarias. Viaxes extraordinarias son todas aquelas que facemos incluso sin sair de casa, pero tamén e cando saímos de casa e decidimos facer 5 ou 10 kilómetros, non, para ir a determinado sitio no que queremos estar. E poño-me a pensar, por exemplo, que formoso pode ser para os que vivan en Santiago, nos arredores de Santiago, de Compostela, pois coller o coche cun libro debaixo das mans e facer un percorrido de 15 minutos aproximadamente, un pouco antes das 12 da mañán, e sentarse en San Xulián de Bastavales para escoitar as campas mentras un lee os versos de Rosalía de Castro. Eso é unha viaxe extraordinaria, non?
0: Sí.
1: E bueno, e por eso quero dicir, as viaxes extraordinarias non implican centos ou milleiros de quilómetros de distancia. Pero hoxe quería falar da orixe. E a orixe das viaxes extraordinarias, con todas as licencias poéticas e literarias que nos podemos permitir, porque, claro, viaxes extraordinarias fixéronse dende que o ser humano é humano, ¿no? Pero eu poñeríalle tamén unha data que é a de 1862, cando un incipiente, bueno, xa tiña 40 anos, non? Ou 30 e tantos. Pero un incipiente escritor que aínda non acadara os éxitos que acadou moitísimo despois, converténdose nun dos grandes da literatura universal, pero que sí xa tiña visto como algunhas das súas obras foran representadas en París, etc. Estou falando de Xulio Verne, de Jules Verne. Ben, este home, nese ano de 1862, coñece a outro Jules, Pierre-Jules Hetzel. Hetzel era un grandísimo editor, un enorme editor. E vouche decir nomes de escritores que publicaban na editorial no selo Hetzel, deste home de Pierre-Jules Hetzel. Alessandro Dumas, Honoré de Balzac, Víctor Hugo, George Sand, Emile Zola. Casi nada, ¿eh? Impresionante, impresionante elenco,
0: sí,
1: ¿no? De grandísimos escritores. Muy bien, pues Xulio Verne tuvo oportunidad de conocer a este home, a este editor, y a partir de ahí empezaron unas viaxes extraordinarias que son las que gozamos todos dende nenos, ¿no? ¿Qué pasa? Este famoso editor decidió nada más conocer personalmente a Xulio Verne que o seu Massin e as cousas que lle contaba sobre pequenas viaxes ou pequenas historias de viaxes darían para empezar unha colección dentro do seu selo, no que él sería o único autor. E sabes, chegaron esas viaxes, esa colección de viaxes extraordinarias de Excel, a ter 62 títulos de Xulio Verne. Só de Xulio Verne, claro. Pero que títulos? Vou mencionar aquí só algúns que están no Massin de todos os ointes.
0: Damos fe que leu
1: lectores.
0: Leu Mane, todos e que sabe
1: que
0: todos.
1: Que os leches todos.
0: Sí. No, ti digo.
1: Bueno, eu sí. Os 62 non. Pero estes que vou mencionar, e ademais sí, que apareceron cronolóxicamente nesta orden, aínda que houbo outros intercalados, pero estos sí. Son Da Terra á Lúa, Os fillos do Capitán Gran. Ei, que me perdo, sí que estou lendo. Da Terra á Lúa, Os fillos do Capitán Gran, 20.000 leguas de viaxe baixo dos mares, A volta ao mundo en 80 días, Viaxe ao centro da Terra, 5 semanas en globo, creo que xa non nos digo de forma ordenada, A Illa Misteriosa, Miguel Strogoff, un capitán de 15 anos. Vamos. Haberá moita xente que probablemente leera dos nosos ointes que seguro que leron cando menos un destes títulos. Grandes obras de aventuras que nunca foron catalogadas como alta literatura, mira ti, pero que sí que foron a gran revolución dentro da viaxe, de eso, dos libros de aventuras, e que a partir de aí foron catalogados como literatura xuvenil. Bueno, unha calidade literaria impresionante e, lóxicamente, un Massin increíble por parte deste autor nantés chegou ao corazón e chegou aos sentidos de nenas e nenos, de mozas e mozos e dos seus pais, dende a súa publicación a partir de 1863 a 1905, máis ou menos, que foi cando escribiu estas viaxes extraordinarias Xulio Verne, ata os nosos días, que se siguen vendendo os libros de Xulio Verne, non só individualmente, sino en coleccións que lembran aquelas primeiras publicacións destes libros, que eran en tapa dura, en tela vermella, ¿no?, con dogurados nas ilustracións, e con ilustracións interiores en cada X páxinas, dunha calidade extraordinaria, ¿no?
0: Look precioso,
1: Que levan ao lector precisamente a aqueles universos pensados por Xulio Verne.
0: Sí.
1: Bueno, ata hoxe en día, probablemente a primeira viaxe extraordinaria de Xulio Verne ten lugar con unha lenda familiar que se mantivo sempre. Non sabemos si é apócrifa ou non, pero se considera lenda familiar, que ha do feito de que cando Xulio Verne, con todas as inquedanzas que tiña, decidiu embarcarse como polizonte nun barco comercial que saía do porto da súa localidade, Nantes, e con só 11 anos. Sí. E houbo que ir buscalo. Aquel barco chamábase Coralia, e a lenda do Coralia na biografía de Xulio Verne pois forma parte importante. Din que aí se inspirou para escribir un capitán de 15 anos, non? Pero bueno, a cuestión é que este gran escritor que nacera en Nantes, a capital histórica da Bretaña, que logo, bueno, foi escindida esa parte do territorio sur de Bretaña para formar unha nova provincia, todo isto feito para desfacer Bretaña polo centralismo parisino, bueno, e que agora, que dende entón, non agora, porque eso xa pasou hai 500 anos, pois forma parte, ou é a capital de Loire Atlantique, non? Por ali desemboca o río Loire, o famoso Loira que escoitaba, que estudábamos nos cando non sabíamos francés, nada de francés, quero decir. Bueno, impresionante. Impresionante a historia de, digamos, estas historias persoais de, ou estas anécdotas deste grandísimo escritor, que está no Massin de todos os grandes lectores. Catalogado como literatura juvenil, quero incidir en isto, como si precisamente por eso non fora un grandísimo escritor, ¿no? Moitas veces eu penso, trasládome á actualidade, ¿no? En Galicia temos unha escritora de primeirísimo nivel, de primeirísimo nivel, ¿no? Con moitísimos recoñecementos non son en Galicia, fora de Galicia, e cos seus libros publicados en moitos idiomas. Chámase el de Dicia Costas. Que me digan que por facer literatura infantil e juvenil non é merecedora dos maiores dos respetos como escritora, con todas las letras, ¿no? Sí. Por eso hay que pensarse moi ben como se poñen as etiquetas, e este home, Xulio Verne, para mí forma parte da historia grande da literatura universal, ¿no? Bueno, como dicen, este home naceu en a vila de Nantes, na cidade de Nantes, que xa era unha cidade daquela, ¿no? Unha cidade importantísima. Impresionante a historia de, digamos, estas historias persoais de, ou estas anécdotas deste grandísimo escritor, que está no masín de todos os grandes lectores. Catalogado como literatura juvenil, quero incidir en isto, como si precisamente por eso non fora un grandísimo escritor, ¿no? Moitas veces eu penso, trasládome á actualidade, ¿no? En Galicia temos unha escritora de primeirísimo nivel, ¿no? Con moitísimos recoñecementos non son en Galicia, fora de Galicia, e cos seus libros publicados en moitos idiomas. Chámase el de Dicia Costas. Que me digan que por facer literatura infantil e juvenil non é merecedora dos maiores dos respetos como escritora, con todas las letras, ¿no? Sí. Por eso hay que pensarse moi ben como se poñen as etiquetas, e este home, Xulio Verne, para mí forma parte da historia grande da literatura universal, ¿no? Bueno, como dicen, este home naceu en a vila de Nantes, na cidade de Nantes, que xa era unha cidade daquela, ¿no? Unha cidade

0: Muchísimos recoñecementos, non son Galicia, fora de Galicia, e cos seus libros publicados en moitos idiomas. Chámase el de Dicia Costas. Que me digan que por facer literatura infantil e juvenil non é merecedora dos maiores dos respetos como escritora, con todas las letras, ¿no? Sí. Por eso pensarse moi ben como se poñen as etiquetas, e este home, Xulio Verne, para min forma parte da historia grande da literatura universal, non? Bueno, como dicen, este home naceu en a vila de Nantes, na cidade de Nantes, que xa era unha cidade daquela, non? Unha cidade importantísima, que a pesar de 200-300 anos antes ser separada de Bretaña, e hoxe en día 500 anos despois de ser separada de Bretaña, quen pasee por las rúas de Nantes nota o sentir bretón que teñen todos os nanteses, ¿no? Porque non deixas de ver bandeiras de Bretaña, produtos de Bretaña, porque moitos deles se producen ali tamén, ¿no? Porque eles, na súa alma, no seu interior, consideranse absolutamente bretóns, ¿no? Bueno, Nantes, un pequeno porto no fondo do esteiro do río Loira, do Loire, pois foi toda a vida unha cidade comercial, un porto comercial que comerciaba non só con distintos portos importantes das costas europeas, non? E das illas británicas, sino con ultramar, con colonias francesas e non francesas, con colonias españolas. Por eso o comercio e o movimento marítimo que había nesa localidade, como non ia inspirar a un home con ese masín e con esa capacidade literaria como Xulio Verne, ¿no? Hai outra anécdota, se me permites, Eva, sí, que tamén é moi interesante. Toda a vida, cando eu era rapaz, eu sentira aquí, ¿no? Porque estaba tan extendida. Mira que masín tiña este home chamado Xulio Verne, que sin moverse da súa casiña de Nantes foi quen de escribir estas viaxes extraordinarias e tan maravillosas alrededor do mundo, como 20.000 leguas de viaxe baixo dos mares, un capitán de 15 anos, Miguel Strogoff, por las estepas rusas, etcétera, ¿no? Sí. Aventuras en América, os fillos do capitán Grant, etcétera. Pois eso foi extendido como fake news. Es decir, noticia falsa, taquela, mentira absoluta, por determinada prensa parisina, en vida do propio Xulio Verne. Xulio Verne, como bon antes, adoraba o mar e era mariño, era navegante. De feito, tivo un barco. Si pensamos en toda esa zona de do oeste de Francia, y pensamos en Loire Atlantique, Bretaña, Normandía, etcétera, si lle preguntan a alguien, ¿cómo lle chamarías a un barco teu? Nunca te equivocarías si dixeras Saint Michel. San Miguel é o santo de algún xeito adorado por todos eles, non? Bueno, non só tivo un Saint Michel, non? Tivo tres Saint Michels, primeiro, segundo e terceiro, a medida que iba avanzando os anos, e Xulio Verne con eses barcos, pois, percorreu moitos portos da zona. Estivo, costeou e navegou polas costas do Golfo de Biscaya e polas costas galegas, a sabemos que fondeou e que estivo en Vigo, na ría de Vigo dúas veces, e en Vigo, personalmente,
1: para
0: ¿no?
1: ser esa época tiña bastante experiencia,
0: Exactamente. E había que ser un bo mariño, sí, ¿no? E xa o comentamos aquí, cando falamos de 20.000 leguas de viaxe baixo dos mares, as súas dúas estadías en Vigo, como homenaxearon en Vigo e como se inspirou ali para o tesouro de Rande, para colocar eso nesa novela, e un tesouro que era o que lle servía para financiarse o capitán Nemo, ¿no? Bueno, pero que viaxou por todo un mar Mediterráneo patroneando el o seu San Michel, ¿no? Non sei se foi co primeiro, co segundo ou co terceiro. Bueno, pero viaxes extraordinarias, non só son as, como decíamos ao principio, non só son as viaxes de Xulio Verne, son as nosas, non?

0: porque eu teña aí unha foto ao lado do Capitán Nemo en Nantes, ao lado de da Casa Museo de Xulio Verne, nesa localidade, senón que maravilloso esa Casa Museo, e axuda a meterse un dentro da literatura de Xulio Verne, ¿no? Sino de disfrutar de esa oportunidade. Por exemplo, viaxe extraordinaria para mí non só foi visitar esa Casa Museo de Xulio Verne, sino pasear por las mesmas rúas por las que paseou él, ¿no? Moi preto da casa que onde naceu él. Bueno, porque a Casa Museo non é, non? É outra, é unha zona residencial, cerca dun aparcamento que utilizamos moitas veces cando visitamos esa cidade, non? Pero, non sei, entrar nesa catedral impresionante, unha catedral que sufriu 3 ou 4 incendios ao longo da súa historia, pero que mantén esa aura impresionante, unha catedral branca, non? Pola pedra caliza, por dentro e por fora, non? E unha catedral que ten un mausoleo increíble no que están os duques de Bretaña, a famosísima e ben querida princesa Ana de Bretaña, duquesa primeiro, pero logo princesa e rainha de Francia, Ana de Bretaña, e ou pasear polo propio castelo de Ana de Bretaña, dos duques de Bretaña, na beira norte do río Loire, non? Do Loira. Beber a sidra que les producen, comer a comida deles, pasar por aquelas rúas que están metidas entre vivendas de grandes mariños e grandes comerciantes, incluso de grandes corsarios e piratas, ¿no? Bueno, como en todos los portos de mar europeos, ¿no? Bueno, eso é imbuirse precisamente da alma dun lugar, e iso é unha viaxe extraordinaria que, se ademais está alimentada precisamente pola literatura, eu aínda a considero máis extraordinaria. Pero despois están as outras viaxes extraordinarias nas que non nos fan falta sair da casa, non? Sen esas viaxes extraordinarias que o único que implican é sentarse nun sofá, na casa, cun libro nas mans, non? E a partir de aí deixarse levar pola habilidade de escritoras ou escritores clásicos ou contemporáneos para chegar até eses mundos que les imaginaron, ¿no? E entón, bueno, pois un descubre lugares, historias e mundos maravillosos grazas precisamente ao que nos contan eses libros. Non estou falando de libros de viaxe, ¿eh? Que tamén, por suposto. Estou falando de novelas, de literatura, de narrativa, ¿no? Como tamén estou falando, ou podría falar de libros de historia, de un libro, pois, sobre a historia de Exipto, un libro sobre a historia de Galicia, un libro sobre calquera outro momento da historia, ¿no? Que cada vez están moito mellor escritos, moito mellor redactados, menos tocho, moito máis didácticos e divulgativos, e iso é unha maravilla para calquera lector que se queira meter nunha historia real, contada por un historiador ou unha historiadora, e que nos traslada a outros tempos, non?
1: Sí.
0: Pero tamén poden ser libros de filosofía, tamén escritos por grandes escritores, non? Por grandes filósofos ao longo da historia, ¿no? Para coñecer esas épocas, ou novelas gráficas que xa nos meten con esas ilustracións en todo eso que acontece. Bueno, aproveitando isto, a semana pasada falamos de cousas de verán, ¿no? Sobre todo das cousas máis bonitas do verán, ¿no? Pero quedáranos un tema dramático por mencionar. Antes de marcharmos de vacacións, antes de pechar a temporada anterior desta bitácora, faláramos dunha viaxe dunha escritora inglesa chamada Isabella Bishop, que se marchara, fixera moitas viaxes, pero e de cada unha delas libros, pero ao que tocáramos aquí fora a súa viaxe ao pequeno Tíbet. Así se titula o libro que la ia escribindo, Viaxar ao Tíbet a finais do século 1870, cando Xulio Verne en Nantes estaba escribindo estas grandísimas aventuras. Ela, muller soa acompañada de porteadores contratados, meteuse no Tíbet. O sea, hai milleiros e milleiros de persoas. Moitas deles morreron nesa terrible riada que partindo dos ríos das alturas do Tíbet destruíron todo canto pillaron ao seu paso, con máis de 1000 mortos, con máis de varios miles de desaparecidos e un destrozo tremendo entre perdas humanas entre naturais desa zona, turistas, guiris, pero tamén xente que facía súas viaxes espirituais a eses lugares tan relacionados co budismo e, bueno, coa espiritualidade en si mesma, non? Increíble, non? Eu cando lera, que volvín releer para falarlo na bitácora, pois cando lera por primeira vez aquel libro de Isabella Bishop, pois sentinme que estaba viaxando polo Tíbet, ¿no? Bueno, tiña outras referencias tamén, ¿no? Sí, tiña un irmán ultra experto en inteligencia artificial, sí. Teño un irmán que viaxou precisamente polo Tíbet hai bastantes anos e que me contou a súa experiencia por aqueles lugares, ¿no? Bueno, quero dicir, podemos viaxar cun libro nas mans, e se queremos viaxar cun libro que cesa de viaxes, tamén o podemos facer, porque hai magnífica literatura de viaxes, ¿no? Mencionei aquí en algunhas ocasións o falecido, o ano pasado hai 2 anos, non, ou igual xa 3, ¿no? Javier Reverte, ¿no? Que escribeu algúns dos mellores libros de viaxes da literatura en castelán, ¿no? Contemporáneo, absolutamente contemporáneo, ¿no? Sobre todo os de África parecenme impresionantes, ¿no? Pero, y con eso nos trasladamos coa óptica de un señor escritor ou dunha señora escritora a eses mundos e sentimos o que eles puderan sentir. E se nos apoyamos cos mapas, cos bellos atlas ou con Google Maps, podemos descubrir cousas grandiosas. Sí. Viaxemos desa maneira, ¿no?
1: Pues sí.
0: Viaxemos desa maneira tamén, é dicir, chove moito, non apetece coller un medio de comunicación para irse moi lonxe, apetece estar na casa, collemos un libro e viaxemos con ese libro, non? Porque, aparte desas experiencias que nos aporta cada viaxe de lectura, é que ao rematar somos felices, ou non?
1: Pues total e absolutamente, é unha recomendación maravillosa esa.
0: Sí. Quería así, enlazando un pouquiño coa semana pasada, quería facer un chamamento aos pais e ás nais que nos están escoitando en este momento. Por que non teñen o atrevemento de que cando estén os seus fillos na casa, collan os seus móviles? Non estou falando dos fillos, que tamén collan os móviles dos pais e os dos fillos, os metan nunha bolsiña e que esa bolsa que vai ao conxelador e agarren un libro e se poñan a lelo entre todos. Si os pais leen diante dos fillos, os fillos leen. Pero é moi doado para esta sociedade tan tremendamente vaga, e os primeiros vagos son os pais e as nais, para quitarse problemas, non, dalle o móvil, dalle unha tablet que se poña aí a perder o tempo, así nos estamos ao noso, que o mellor é tamén estar con outro móvil ou con outra tablet.
1: Seguro.
0: ¿No? Así pues... están os resultados de educación saindo como saen. Desastre. ¿No? Estamos criando carneiros para ir ao matadoiro, non? É dicir, inútiles, non? Para a sociedade do futuro. Entón, por que non probamos a abandonar os móviles durante 3 ou 4 horas e no momento que facemos eso nos sentamos cos fillos, collemos un libro e empezamos a ler entre todos? Serán felices.
1: Seguro.
0: Serán felices. O primeiro día costará, o segundo tamén, e o terceiro tamén, e o cuarto tamén, porque hai que ter disciplina. Pero a partir de aí serán felices.
1: E cando sexan adultos, que podan falar de verne como os adultos.
0: E cando sexan adultos, poderán saber máis,
1: sí,
0: que todos eses pobres ignorantes que único que dan pena, que van como borregos detrás de todos esos outros que solamente contan mentiras.
1: Bueno, pues é unha bitácora, como decimos sempre, que non ten desperdicio. Pemón Bouzas, moitas grazas.
0: Grazas a ti, Eva.
1: Que se son un estupendo
0: resto da
1: semana. E vostedes, por suposto que sí. Saben que, ademais, pues, un consello que nos encanta dar. Que disfruten tamén do resto da tarde. Sonia Rodríguez na dirección técnica. Mañan as 9 máis. Adeus.

0: Bueno, pues nada, como decíamos, un pequeño paseo por los escaparates, porque, claro, cuando ya tienes a los estudios llenos de invitados, pues no está bien hacerles esperar. Y menos, sobre todo, si son dos invitados de excepción. Uno porque ya forma parte casi del elenco de colaboradores de esta santa casa y de este programa, Voces de Ourense. Y la otra invitada es que encima es la poeta de cabecera del primero. Entonces, hay una responsabilidad aquí tremenda. Abelino Jácome, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Después de lo que he dicho, yo creo que es competencia tuya presentarnos precisamente a quien te acompaña, Eudigo Nome, que Olga Novoa. Pero ti, a ver, ese título que acabas de otorgarle de poeta de cabeceira de Abelino Jácome, o que o mesmo, Olga, perdona, buenos días.
2: Buenos días, hola.
0: Poeta de cabeceira de nos xente do alrededor. Casi nada.
2: Moita responsabilidade.
0: Pues ala, Abelino.
1: É moi certo a ambas as dúas cousas. Vou a presentar a Olga, pero vou a facer... Puxetes unha música ao comezo, e Olga, entre outras cousas, é unha gran rockera. Así que xa sabes que isto tes que telo en conta para futuras
0: cando,
1: entrevistas.
0: Cando te queiras, Olga, aquí tes micrófonos. Eu sempre digo, os artistas, sobre todo os músicos, e que claro, estes micrófonos non son de estudio, non son de estudio de grabación. No suena tamén, pero que cando queras venir aquí a cantarnos algo, sin ningún problema, ¿eh?
2: Moitas gracias.
0: Estamos encantados. Odito Abelino, tes a responsabilidade de presentarnos a Olga. Por que está aquí, Olga?
1: Dinos pues bueno, está primeiro, pois, porque é unha persoa con unha gran sensibilidade, é unha poeta maravillosa, como ti ben dixetes antes, é de nos a xente do redor, e despois é amiga, igual que eu, de Isabel Janeiro, a muller de Javier Enériz, e de Javier Enériz, porque, como ben sabes, eu sempre falo en presente dos que se nos van. Solo hai dous bandos, un bando é os que estamos aquí e outros que estamos no alén, e agora xa pronto nos amaín xuntámonos os dous. E os galegos nunca morremos, solo cambiamos de estado. Entón, como este domingo queremos xuntarnos todos no liceo e facer unha homenaxe a este querido amigo Javier Enériz, pois non se me ocorreu nada máis que pedirle a Olga, que o coñece, que estuvo e comparteu con él, igual que eu, moitísimos eventos, moitísimas presentacións, moitísimas páxinas xa na revista, pois que me acompañara e que tamén era puxera voz a este encontro que imos facer, que ademais sei, así en petit comité, que ten algún poema, non sei se algún o quere recitar aquí ou só o quere guardar para o domingo, e que vai estar pois aí con toda a emoción e con todo o sentimento ese domingo, non?
0: Caray, Olga, eu decía que é responsabilidade por ser a poeta cabecera de Abelino e de nós, pero aínda máis responsabilidade, non? Sendo un pouco o buque insignia dese recital poético que é do que imos a falar durante estes minutos, ese recital poético a micro aberto que vai a ter lugar o domingo 27 de setembro ás 12 do mediodía no Liceo de Ourense. Recital poético recordando a Javier Enériz, como decíamos, Olga, que responsabilidade, non?
2: Sí, é unha responsabilidade porque, a ver, Javier merecíase todo. Dentro da familia de nós era unha persoa, ademais de moi sensible, el pausado, tranquilo, el sempre quería pasar desapercibido, nunca chamaba atención, pero sí que é certo que el fixabase en todos os puntos, en toda a maneira de falar de cada un de nós. E falamos algunhas veces, incluso da súa enfermidade, pero el tranquilo, pausado. Pero a verdade é que fósemos unha persoa moi importante, moi importante.
0: Importante sobre todo que o que ti estás a decir, Olga, que era unha persoa que transmitía e que eu conocín pois de referencia, sobre todo, pois por desgracia non tive a sorte de conocerlo en este estado, imagino que o coñeceremos no seguinte estado, aunque eu non son galego, non sei si tamén cambio de estado, non sei.
1: Ti estás incluído.
0: Vale, perfecto, pois entón o coñeceré no seguinte estado, pero por esas referencias decía que eso, que era unha persona que aportaba, o sea, que a palabra que aportaba. E eso, claro, eso di moito de unha persoa, e insisto, di moito de ti, que queres encabezar ese recital poético e atreverte incluso pois estar delante do público recordando a este tocallo.
2: Sí, sobre todo o que me gustaría é facerlle chegar a xente, pois, ademais da súa sensibilidade para escribir, é que o que ele non quixera que fixésemos, e é recordalo triste, recordalo con tristura, vamos. Entón, il que era un investigador sobre as palabras, a numeroloxía, entón, pois temos que recordalo como unha persoa comprometida, con un gran sentido da responsabilidade, con moito cariño, pero non sempre con tristura. É moi normal que a tristura apareza nos primeiros días do seu pasamento, porque o extrañamos, claro, lógicamente. Pero tamén Isabel merece que estemos ao seu carón, pois con forza, con un sorriso, para que ela non se veña abaixo. Xa lle chega ben a pobre cando está soíña, na súa intimidade.
0: Pois sí, pero eu penso que gracias a nós, Abelino, pois síntese menos. Cando fuches a decir, Isabel, imos facer isto, como recibiu esa noticia?
1: Pois recibí unha con iba a decir, con dúas caras, pero vou a decir que con dúas sensibilidades. Por un lado, moi orgullosa e moi contenta, e por outro lado, o que di Olga, ca tristura lóxica de recordar a Xavier. De todas formas, teño que decir, e vou non a decir, que Isabel me pideu continuar no grupo, nos temos un grupo interno de WhatsApp, me pideu que estuviéramos aí, me dixo que non iba a poder estar aínda neste número que presentamos en Trasalvo, que acabamos de presentar, pero sí me dixo que estaría encantada acompañándonos nesta homenaxe. Quería facer un recordatorio tamén sobre Xavier, que se me permitides, despois vou a ler unhas pequeniñas palabras escritas por el mismo.
0: Sabes que aquí non te podemos prohibir nada, Belino. ¿No?
1: Gracias. Que salen neste último número. Ainda temos outro artigo de él que xa me había enviado, o sea que Xavier sigue tan vivo que sigue escribindo nas nosas páxinas, ¿no? Pero que foi cando nos coñecemos eu e él. Entonces él escribiu un artigo dese encontro. Ese encontro o habíamos tido cando empezamos a colaborar con Queixumes dos Pinos. Él foi sempre, él e Isabel foron tamén con Queixumes dos Pinos, o mismo que con nos a xente do redor, foron pois unos alicerces que estaban aí, por un lado moi orgullosa e moi contenta, e por outro lado o que di Olga, ca tristura lóxica de recordar a Xavier. De todas formas, teño que decir, e vou non a decir, que Isabel me pideu continuar no grupo, nos temos un grupo interno de WhatsApp, me pideu que estuviéramos aí, me dixo que non iba a poder estar aínda neste número que presentamos en Trasalvo, que acabamos de presentar, pero sí me dixo que estaría encantada acompañándonos nesta homenaxe. Quería facer un recordatorio tamén sobre Xavier, que se me permitides, despois vou a ler unhas pequeniñas palabras escritas por el mismo.
0: Sabes que aquí non te podemos prohibir nada, Belino. ¿No?
1: Gracias. Que salen neste último número. Ainda temos outro artigo de él que xa me había enviado, o sea que Xavier sigue tan vivo que sigue escribindo nas nosas páxinas, ¿no? Pero que foi cando nos coñecemos eu e él. Entonces él escribiu un artigo dese encontro. Ese encontro o habíamos tido cando empezamos a colaborar con Queixumes dos Pinos. Él foi sempre, él e Isabel foron tamén con Queixumes dos Pinos, o mismo que con nos a xente do redor, foron pois unos alicerces que

0: tamén sobre Javier, uh-huh. e se me permitides, despois vou a ler unhas pequeniñas palabras escritas por el mismo.
1: Sabes que aquí non te podemos prohibir nada, Valino, ¿no?
0: Gracias. Gracias. Que salen neste último número. Ainda temos outro artigo de él que xa me había enviado, o sea que Javier sigue tan vivo que sigue escribindo nas nosas páxinas, ¿no? Pero que foi cando nos coñecemos eu e él. Entonces él escribiu un artigo de ese encontro. Uh-huh. Ese encontro o habíamos tido cando empezamos a colaborar con Queixumes dos Pinos. Él foi sempre, él e Isabel foron tamén con Queixumes dos Pinos, o mismo que con nos a xente do redor, foron pois unos alicerces que estaban aí para todo, para axudar en todo. Entón Xavier din estas palabras que vou a ler, di o seguinte, di: de escuro eran aquelas tardes ilusionantes cando en Queixumes preparábamos o Festival Internacional e os festivais juvenís. De escuro, estáse referindo a min porque iba vestido de negro, con, non sei, un fular ou unha bufanda ou o pescozo e un chapó. Chamoume a atención aquela vestimenta para unha persoa do seu oficio. Imaginábamolo encorsetados, en traxes grises de raya diplomática. O traxe que, segundo contan os entendidos, é o traxe por excelencia para asinar e facer negocios. Evidentemente, eu non iba ca intención de facer negocios, pero sí de facer cultura. Teño que tamén facer unha lembranza ao querido José Antonio Viñas, que xa non está tamén, e que está tamén do outro lado do alén. Con él fixemos moitas cousas, e Javier pois estuvo sempre aí, e despois xa continuou tamén con nós a xente do redor. Decir que o que decía Olga, él nunca ocupaba os primeiros postos, pero si era dos que viña xunto a min e me decía: Avelino, queres que recollamos o mentre para ir andando vamos recollendo fotocol? Non te esquezas do iPad. Porque me coñecía ben e sabía que era capaz de deixar un barco.
1: Canta veces montaste a esta emisora porque o iPad estaba aquí.
0: E entón era esa persoa sempre servicial, sempre que estaba pues para axudar a todos, como é o espírito de nós, verdad, Olga?
2: Sí, sí, a verdad que sí.
1: Falaremos, seguiremos falando con Olga, pero agora tócate, Avelino, pois contanos un poquinho como vai a transcurrir ese festival poético, ese micro aberto, donde tamén temos actuacións, por suposto.
0: Pois vamos a facer un acto moi sinxelo, un pequeno homenaxe, e vamos a facer porque hai moitos compañeiros que a raíz do pasamento pois escribiron poemas, cousas. Entón temos que lle dar saída a esa sensibilidade. Eso o que imos facer ali, vamos lle dar saída a esa sensibilidade de cada un perdón, a través do micro aberto. Uh-huh. Claro, van a estar o grupo de Asociación Loureiro, que vai a tocar dous temas que lles gustaban moito a Javier. E claro, pois ti sabes que isto é sobre todo a parroquia dos afectos. Todos eran amigos de Javier, claro está. Entón, pois vai estar Javier, porque Javier vai nos estar vendo dende alén, e vai estar rodeados de amigos. E cada un, ca súa sensibilidad, vamos de aportar, pois, o que decía Olga, un pouco de ledicia, porque él decía sempre que sempre hai que estar alegres e que nunca hai que abandonar a sonrisa. Non vamos a deixar agora de facelo,
1: Evidentemente, porque ademais volta e regaña.
0: Por eso.
1: Aunque a miña muller sempre di unha cousa, a prova de que os espíritus non se aparecen é que senón moitos estaríamos rifados. Entón, pero bueno, en este caso non sería o que faría Javier, desde logo. Falamos de que micro aberto haberá xa xente apuntada para o recital, pero tamén pues todo o que queira achegarse va a poder tamén participar, non?
0: O único límite é o tempo. Uh-huh. Están todos convidados. Non temos ningunha orden da nosa, tan sequera. Os nosos uh-huh. propios compañeros van decir: eu recito. Eu sei que Olga vai recitar porque xa me mandou o poema, porque xa habíamos falado. Sei que Anxos do Souto tamén vai recitar porque o mandou. Sei que Vitoria Berjano tamén. Sei que Marina Sánchez tamén. Pero despois haberá moita xente que chegará, que se caín de escribir o poema esta noite e que o domingo, pois, o recitará. Ningún límite. O tempo, eso sí, o cariño.

0: Niño e o amor que sempre nos profesamos e que queremos facerlle chegar a Javier onde queira que estea.
1: E tamén precioso ese retrato, ¿verdad?, de co que está dese anunciar esa xornada de poesía. Olga, claro, decía, por certo, tes o poema?
2: Sí. Un cachiño.
1: Digo porque logo pediré que remate Steve precisamente lendo ese poema, pero claro, quería saber si o tiñas, no vaya a ser que metéramos
2: sí, además sería o que escribín para o último número da revista que saiu. Entón, pois pues,
1: no,
2: é moi fácil.
1: Teríamos igual, porque se non ten aí a venir a revista, eu xa levei para casa, entón non no a teño aquí. Olga, decíamos este recital poético. Moitas veces a poesía, aquí creo que tres ou catro veces se saiu a palabra xa sorriso. O que pretendedes é que se sea unha xornada positiva, verdad, de optimismo, pero eso es muy difícil en poesía, Olga. Ti como poeta, o sabes, normalmente o poeta tira máis cara pues a añoranza, a tristura, incluso buscar o sorriso a través da poesía pódese.
2: Sí que se pode, porque en realidad de ti estás demostrando algo que levas dentro, que é moi fácil de explicar nunha linguaxe normal. Cunha linguaxe ao mellor un pouco máis interior, un poquinho máis culta ou así, que che fai recordar desa forma tan profunda, pois a outra persoa produce o sorriso, porque daste conta de que a persoa que o está recordando faino con moitísimo cariño. E recordar a persona que ti queres con tanto cariño, a verdad que eso é un sorriso, inda que a veces leva algunha bagua, o sorriso sae, segurísimo.
1: E como sempre digo eu, unha bagua ben botada, que a gusto queda un, ¿verdad?
2: Pues sí.
1: Muchas veces queda muy, muy a gusto. Bueno, pues íbamos a escuchar a Olga, pero antes de nada, lembremos esa cita, Abelino, vaya a ser o vindeiro domingo, no liceo, aberto a todo o mundo.
0: A todo o público, no liceo, ás 12, e tamén eliximos o liceo porque era un dos sitios preferidos de Javier, é dicir, cada cousa está pensada precisamente en ese, Javier decía sempre, eu creo que o popularizou, que o liceo era o templo da cultura. Eu creo que todo o mundo agora, ou todo o mundo non, pero moita xente, xa cando se refire ao liceo, di que é o templo da cultura. Como ele nunca destacaba nada dicindo estas cousas, pois non parece de Javier, pero Javier levaba media vida dicindo imos ao templo da cultura.
1: Pois imos adiantar algo do que escoitaremos nese templo da cultura, Olga. Cando ti queiras, o micrófono é teu e a ponelos.
2: Vale, esta poesía, como me meto na pel de Javier, é como si yo estuvese dicindo a Isabel. Entón, vamos a supoñer que eu son Javier. Non chores, cando polo universo se espallo po da miña esencia e os meus recordos escarabullen na túa conciencia, non chores. Se o meu alumiño a túa pel extrañara, volve ler os meus poemas que con suaves suspiros dibuxei e canto te amara, e terásme en cada verso para cariñarche a alma. Non chores, cando asonen as lembranzas, búscame nas nosas fotos, na brisa da madrugada, nos nosos fillos que estarei na súa mirada, para bicar os teus ollos con beizos de enamorado. Non chores, que te espero calúa nos soños da almofada, ata que nos encontremos na outra vida estrelada.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
0: En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Tarde es Tuya. Arrancamos una nueva edición del programa, ya casi más cerquita del fin de semana, más cerquita también del final del mes de septiembre, pero seguimos disfrutando de buenas temperaturas, de tiempo seco y soleado, de cielo azul, y vamos a ver lo que va a durar esto. Así que vamos a comenzar, como siempre, conociendo la información del tiempo y viajando a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy boa tarde.
2: ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Bueno, comentábamos onte, Antonte, que iban baixar un poquinho as temperaturas, pero ainda así non se está nada mal, non? De momento.
2: Bueno, hoxe un día así xa máis curioso, porque xa comentábamos onte que hoxe pois cambiaba o vento, viña do oeste, vendo mar, e polo tanto, bueno, pois xa se encargou de deixar moita néboa dende primeiras horas da mañán en moitos puntos do litoral. Entón, pois agora mesmo, se miramos na imaxe do satélite, é verdade que temos a maioría de Galicia, moito, por tanto, por cento de Galicia, co ceo completamente despexado, pero tamén temos pois toda a zona das Rías Baixas, do Barbanza, de Muros e Noia, algo tamén polo norte da provincia da Coruña, bueno, pois esas néboas que se encargan de baixar a temperatura e de incluso tamén taparnos o sol, non? É pouco territorio o que está coberto pola néboa, pero bueno, é significativo, non? Porque iso fai que agora mesmo, pois, por exemplo, en Vigo estean nada máis que a 20 graus, e se nos imos cara ao interior, cara a Mondariz, pois están a 30 graus, hai 10 graus de diferencia, un poquinho que nos apartemos da influencia do mar. Ou, por exemplo, na provincia da Coruña, pois ahora mesmo en Carnota están a 18 graus, e se nos imos cara ao interior, pois en Arzúa están a 30 graus, non? Así que esa é unha diferencia importante. En esencia, sigue sendo un tempo seco, sigue sendo un tempo de sol, pero nesas zonas onde teñen influencia marítima, pois sí que xa está notando que non ten nada que ver a temperatura que teñamos onte ca de hoxe.
1: Pero no norte, no litoral norte está se, porque falamos de na zona da Coruña, non neste caso, aínda que para toda Galicia, e aí sí que contábamos con máis néboas, pero ceo azul. Xa comentabas tamén onte que ni cruza na Mariña mellor que no sur de Galicia, non para o litoral de hoxe.
2: Sí, sempre suelen facer o mesmo recorrido, van entrando polo sur, pola zona das Rías Baixas, Barbanza, Costa da Morte, e despois, é verdade que hubo un momento, por exemplo, na Coruña, na cidade, que se metiu algo, pero foi desaparecendo. Esas néboas xa que van a tapar o sol e o ceo completamente, pois van ir entrando, en concreto, por exemplo, na zona da Coruña, tamén no norte da provincia de Lugo, non van entrar hasta prácticamente que se xa de noite, non? Ainda que non entra néboa, está se notando o aire fresco que entra, non? Entón, por exemplo, pois mira, agora mesmo, por falar da Coruña, pois na Malpica, agora hai 20 graus, na Coruña ciudad estamos con temperaturas de 20-21 graus, se nos imos a Carballo están a 30 graus agora mismo, así que é un matiz, non? O sea, xusto
1: canta variedade, non?
2: Sí, efectivamente, se está notando que aínda que estea, como ben dís, despexado aínda moitos puntos do litoral da Coruña e o litoral de Lugo tamén está o ceo despexado, pero ese ambiente, ese aire fresco xa se nota e polo tanto xa se suaviza a temperatura. Na Mariña de Lugo pois é unha cousa moi parecida, a verdade que tivemos unhas primeiras horas da mañá con moitísima calor, Burela chegou a 30 graus, pero ten 21 graus, aínda que faga sol, xa se está notando ese aire tan fresco, non? Entón, bueno, pois é unha situación curiosa, aínda que na maior parte de Galicia os seguimos falando de sol e de calor, de moita calor. Agora mesmo, por exemplo, pois en Cospeito están casa 34 graus, Lugo cidade está superando os 34 graus, Monforte tamén 34 graus, Ourense tamén por ese valor. É dicir, estamos falando de temperaturas unha xornada máis, dende logo, moi por riba do que sería normal para esta época do ano.
1: En esas zonas van baixar de cara a mañá venres ou de cara a fin de semana ou seguirán igual?
2: Van a baixar algo, sí que van a baixar algo, pero seguimos falando de calor. A verdade é que seguimos falando, se nos fixamos o que a media ou o que sería normal dunhas temperaturas ao final de setembro, vamos a seguir con temperaturas moi altas para estarmos a final de setembro. E é verdade que iso sí que van a suavizarse un chisquiño, pero vai a ser un matiz moi pequeno. Seguiremos falando de ambiente de verán, de ambiente de calor, no interior, efectivamente, onde hoxe as temperaturas siguen estando moi moi altas, bueno, pois pode haber, que non me atrevo a decir que van a baixar moito, haberá moitos sitios onde estén desexando descansar, pero, por exemplo, en Ourense, hoxe a previsión é de que o termómetro chegue a 35, 36 graus. Nos próximos días, en vez de 35, vamos a quedar en 30, 31, vale? Pois sí, é un poquinho menos, pero sigue sendo bastante calor, así que vai a seguir habendo ambiente de calor. Incluso estas zonas onde hoxe baixou a temperatura e mañán tamén vai a baixar por culpa destas néboas, ese suavizado das temperaturas, tamén na fin de semana van a se volver a subir un pouquiño e, polo tanto, bueno, pois seguimos falando de temperaturas máis altas que a media.
1: A predición de choiva mudou, cambiou, chegará antes do previsto, non chegará ata domingo, que o que vemos a día de hoxe, María?
2: Pouco cambio. É verdade que, por exemplo, mañán vai a ser un día no que pola mañán, pois, moitos puntos de Galicia están con néboa, porque toda esta néboa que sigue entrando vai a seguir entrando. Esta noite, pois, vai a cubrir todo o litoral tamén da provincia da Coruña, de Lugo, boa parte da provincia da Coruña e de Pontevedra. Mañán pola mañán vamos a ter néboa, vamos a ter moita humidade, como que molla, non é chuvia, pero bueno. Pero, en todo caso, se vai ser a primeira hora da mañán, porque despois se vai a abrir e mañán volvemos a ter un día de sol. É verdade que con menos calor, porque esta néboa vai a refrescar e mañán as máximas, sobre todo na parte norte de Galicia, pouco vai subir dos 20 graus. Así que mañán vamos a seguir tendo tempo seco, con néboas pola mañán e con temperaturas algo máis frescas. Despois, xa metidos na fin de semana, bueno, pois temos unha fin de semana con máis nubes. Eso sí, vai a empezar a remexerse todo un pouquiño. Xa o sábado, pois vamos a ter, pois, ceos con nubes medias, altas, por momentos o ceo máis branco que azul, pero nada máis, vai a quedar a cousa aí e as temperaturas, lonxe de baixar, poden volver a subir algo, non? E o domingo é o día no que, pois sí que a probabilidade de que chova algo, vou non deixar aí, porque non vai a ser moita cousa. Pero bueno, si falamos, sobre todo o domingo, da provincia da Coruña, de toda a provincia, sí que hai probabilidade de que as nubes deixen caer algún chubasco puntual. No resto de Galicia, probablemente o domingo siga sendo un día seco e con temperaturas, bueno, que van a seguir quedando bastante cálidas.
1: Bueno, pues seguiremos pendientes de esa predicción e de como ven a fin de semana e de se chegará ou non por fin esa choiva que tanto agarda tanta xente. Despois xa nos cansaremos, pero imos ver o que pasa, porque lendo por aí, claro, incluso menos medios de comunicación, todo o tempo se está a escribir e a falar de cando chegarán as precipitacións, que se xa chegan as borrascas para a semana que ven, que se isto vai mudar, que demais. Non sei que vedes a medio prazo en Meteo Galicia para
2: sí,
1: a semana.
2: Sí, borrascas que ven, vemos, efectivamente, sí. Non? Que ahora mismo, bueno, parece bastante probable, bastante claro que o martes vai a chegar unha fronte desas que deixan auga, non? Entón, auga que molle ben, non? Unha, por decir así, unha chuvia de calidade, non? Unha chuvia que realmente pues, nos paga recuperarnos un pouquiño, non? De este tempo tan seco. Entón, sí, temos en principio o martes o paso dunha fronte que vai a cruzar toda Galicia e vai a deixar cantidades de chuvia xa un pouquinho máis importantes. Probablemente o mércores tamén chovan, a mellor non tanto como o martes, pero bueno, tamén un día así de chuvia. Pero despois, ao mellor, xa a segunda metade da semana xa volvemos a tempo seco. Así que, bueno, sí que hai algo de que cambia e que hai chuvia prevista especialmente para o martes, o cual, claro, non significa que xa vai a chover a partir de todos os días,
1: claro.
2: Todo o contrario, parece que incluso despois a partir dos xoves, vendres da próxima semana, se volvería a restablecer o tempo seco.
1: Bueno, pois seguiremos pendentes. María, moitísimas grazas como sempre por tanta información. Aperta grande e boa tarde.
2: Boa tarde, ata logo.
1: Ata logo. Bueno, pues parece que el martes que viene va a llover para recuperar un poquito más esos embalses que están con poca cantidad de agua en estos momentos. Pero de momento seguimos con tiempo de verano, a pesar de esas nieblas que comentaba María Souto. Vamos a arrancar con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y recordando una canción de 1990, porque ya que queremos tanta lluvia, vamos a hacer que llueva. Pero que llueva café, nos tomamos un cafecito, nos espabilamos, que nadie se duerma y vamos a bailar con esta canción de la década de los 90 y con Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidad que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación, Galicia crea escola. Xunta de Galicia.
3: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: aí movéndote.
1: Sí, sí. Ando xo polos montes comprando algún eucalipto, poucos.
0: Bueno, bueno. Pois gracias por escoitarnos e por chamarnos, vale, Manuel?
1: Pois todos os días.
0: Sí.
1: Ando no coche.
0: Claro, pues, claro. E coincidiche.
1: Dijo, eu teño que escoitar estes rapaces que fano ben.
0: Moitas gracias, home. Bueno, pois escoítanos sempre e nos aquí estamos para poñer as cancións cando queiras, vale, Manuel?
1: Gracias por chamarnos.
0: Gracias por chamarnos. Ata logo, chao. Hasta luego.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Siete y 24, vamos hasta Laxe. Tenemos allí a Noa, que nos manda un WhatsApp. Dice, hola Susana, me encantaría escuchar Antología de Shakira y dedicársela para mis amigas Ana y María.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
3: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
4: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Mañá,
1: xa ahora, xa ahora. Ahora xa poñemos unha canción delas e xa bailamos un poquinho, despois xa o sábado xa vades aí de maravilla. Moi ben. E para quen lle vas a dedicar, Luís?
0: Pois a todos os oyentes, a mí e a Adrián.
1: Veña, pois oh. Imos con Grupo Beatriz e a pasalo moi ben, vale, Luís?
0: Vale, moi
1: gracias,
0: chao. Chao.

0: de Cabana de Bergantiños a Santa Cruz de Rabaldo, en Ourense. Ahí está Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: No falta de chamar, pero toda semana, auto pasada, bueno. Ahora a primeira.
0: Mira que ben, claro que sempre un sitio para todos, muller, claro que sí. Bueno, que canción queres, Pilar?
1: Mira, queria unha de Enrique Iglesias, ponete unha que sea movida, que
0: unha para que bailar, entonces.
1: Ahora no está aquí.
0: Vale.
1: Entonces quero ya dedicar a miña amiga Misperina, a Elenita, a miña sobrinha, a miñas fillas, a todos en general, para vos, pasarlo ben, que a ver, para a semana se volvo a culler.
0: Moi ben, ti intentao sempre que temos moitas horas e sempre hai sitio, vale? Se non é un día,
1: vale.
0: É outro, vale, Pilar? Ahora
1: ponete unha de Enrique Iglesias, é para todos.
0: Poñemos unha para bailar, entonces, moi ben, para vale, dar ritmo. Vale. Estupendo. Vale. Pois gracias por estar aí, Pilar, moitos bicos.
1: Igualmente, gracias.
0: Ata luguiño, gracias. Bueno, pois ponemos bailando.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Uhum. Botando-me fora daqui o que fizeram com o Mari Carmen.
1: Uhum.
0: Desde logo não tem perdão.
1: Uhum.
0: Tanta gente como intentaram para que não se produzira o desahucio.
1: Uhum.
0: Incluso famosos entre eles como Ana Belén, Carlos Verdén e outros mais.
1: Uhum.
0: É bueno. Digo o artículo 47, que todos os españoles temos direito a disfrutar de unha vivenda digna e adecuada.
1: Uhum.
0: Pero por outra parte as leis están como están.
1: Sí.
0: Dentro do malo está ben que se sepa, aunque os periodistas non nos deixaron gravar todo uh-huh. o que querían.
1: Sí.
0: Eles querían para enseñar todo o que estaban facendo con ela.
1: Sí.
0: Pero bueno, madre mía.
1: Sí.
0: Eu tive que enriquecerse con eso.
1: Uh-huh.
0: E volvendo ao conto dos sonhos.
1: Bueno, isto está dentro da dinámica por aquilo de que moitas persoas soñan cunha vivenda que se podan permitir, sabes?
0: Sí,
1: moitas persoas soñan cunha vivenda mellor, pero non a poden pagar, este tipo de cousas.
0: Claro, claro, claro, claro.
1: É un sistema curioso este. Estou facendo un comentario totalmente humano, ¿eh? Non ten nada que ver nin con política, nin con socioeconomía, nin con nada polo estilo, pero é chamativo que efectivamente se normalice que sexa cada vez máis difícil acceder a ter un teito, porque non cadran, non? Os prezos que se cobran, tanto polo aluguer como pola venda, porque cada vez está máis caro tamén, cos soldos que hai. Entón é unha situación estúpida, sabes, é unha estupidez, é algo completamente inexplicable, é que mentres moitas persoas pois non teñen onde meterse, pois outras persoas se estén enriquecendo a base diso, especulando, é algo complicado, é moi difícil. É moi difícil.
0: Pero que últimamente está algo cosa imposible.
1: É que está se poñendo imposible. De certo, para moitas persoas é imposible.
0: É
1: claro, a opción dunha persoa que non poda pagar un aluguer é unha residencia, estamos a falar de xente maior, todavía máis cara. É dicir que a cousa é difícil, eh?
0: Cuse o paso.
1: Uh-huh. Uh-huh. Que facemos? Soñamos, seguimos soñando, continuamos cos soños.
0: É bo soñar.
1: Sí.
0: É bonito soñar, é bo soñar.
1: Uh-huh.
0: É que non nos faltan os soños nin as ilusións.
1: E que nos permita, non? Ter soños tamén a calqueira edade, seguir soñando, seguir cumplindo soños.
0: Sí, siempre.
1: Hmm.
0: A ver, tamén temos que ter gusto pa soñar, claro, que non estemos mal.
1: Ajá.
0: Se estamos moi mal, a mellor non temos ganas de soñar.
1: Hmm.
0: Pero bueno.
1: Uh-huh.
0: Eu penso que hasta que estemos neste mundo, sempre
1: sí.
0: Que se poida...
1: Rematamos, sí. Uh-huh.
0: Pois eso.
1: Uh-huh.
0: Sempre que soñes a ilusión, sabo.
1: De certo. Pois imos continuar. Graciña Suso por estar con nos. Pasa boa noite e boa finde. Seguimos a próxima. Grazas.
0: Hasta a próxima. Equipo
1: un saludinho, ata a próxima. Boa noitinha igualmente. Grazas. Ata logo. Ata loguinho. Nos dice Manuel en Facebook, gracias a que leíste el mensaje en antena se me ha cumplido el sueño, me llamo Stasi. Ah, qué buena noticia. Domingo nos dice, para mí los sueños son una ventana personal. Aquí. Espera un momento, que se acaba de saltar el renglón y quería leerlo. Aquí está, sí. Aquí. Vos noites, soños, ¿quién puede vivirse en sueños? Esta vida es un sueño en sí mismo. También a veces puede ser un pesadelo. A veces ainda vos escoito, otras veces no, a veces sueño de más. Sentí vergüenza de mí mismo cuando entendí que la vida es una fiesta de disfraces y yo asistí con mi rostro real. Es una frase de Kafka, por lo visto. Así concluimos la edición 5004 de La Noche con Esther aquí en Radio Voz. Es viernes ya, 25 de septiembre de 2025. Mañana edición especial de viernes del programa y sabéis, volvemos a encontrarnos en directo el domingo por la noche en nuestro horario habitual. Marcos Villar al frente del control técnico de sonido y una noche más. Os ha hablado Esther López. Que sea un buen fin de semana. Hasta el domingo.